na de ensma besma panesua en chemekin kan wa nudisem nampa chose bia ye online na wutie me na opesod wa nudisem besma panesu bi dia wadi befa 0261-333-364 0261-333-364 na ansan making kain anu disema ibidi ya besi mapasu wano ubejame ama kwa ashiwe ya basisi ya na bebi ya besi ujame mayoko basisi ya anu eyesh ma ata heba center ma ata heba center ashiwe atunsu munaku na eben great man paris nipa ebi anu wenya njue yari ye wenya diabetes wachi bre mono nwa basem enu mpeni nwaka saye wonsa saye wonan eya okonwana ninyi na obeti adia koma ata heba center yaria eya akoma yaria anasiatika ninyi na oye hu adwuma oho obeti afre ma ata wa 0243 407019 0243 407019 and 0553 946559 0553 946559